0: pe ofertele ca de 21 Crăciun. Shop right, Lica Shop-o fela.
1: Este din FM că mulea. Morți ce va se bine. Ha să iau mahoninte. Lintu la ha.
2: Metse se shebe dule hantle wele shebe le metse mine le se ko to re furaletse hore ya le shebe le motso le monga ke la bohlano beking me ke le boha gaitse dia ka tough guy tabiso mafereka ke le buila hololo wena mo kotlise mo rena ga mo re bodihle ka hore neletsa eno papa di bile mpakeng a sa USA le Australia me fela jelo e o papa di USA to not Australia me sena he se ya bonsa hore USA sense fetela heka go tlhologo go tsana tse mashume a magago le meso emedi fela heka le bohlano ha se la bohlano fela ke la bohlano la bafana bafana se re metse ka thahasello e kgolo go bona gore na bahlankana ba rona ba bapala jwang bakeng sa bona le South Korea bakeng yane e tlang ka labone fela he e bang sa tswa kena dumela we se hle ga o amohela kone tsebelesweng a lesedi hashtag party time nna la ka lebiso ke dikele di magesene ke Lady Soski Aramisola ofitela hore nyana le shebele mse medi at Lady FM at Lady Soski at Facebook Instagram ha le jalo ho jalo ho isaac ho isa langa popelo ba hao

botjhabeng ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa. Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re ho letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.